juga Santi. Ora papa mel, ya los. Emang gue pikirin. Lah, grup DKK sapa bae? Ya sekuake. Takone nek didados karo Papa HM. Yeah.